i hånd. De syns livets vei skal være sånn. La nå alvor komme siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen.

Sissel Kirkebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen! Du

Mikrobølgeliv sang Hellbillies og Avril Lavigne hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på seks den. Mange feiret, eller markert nok, sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen.

0: her nå. Husk 841-41-1 om du har trafikkmeldinger du vil ringe inn til oss.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje

yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

Den danske dreng Kristoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer melding her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Neste stasjon. Og neste stasjon her hos oss, det jo grilltipset som vi har hver dag i sommer. Det Espen som har laget et grilltips-lykkehjul. Mm. Han snekret det selv før han dro, og la inn alle sine favorittretter. Det var det siste han gjorde før han dro i ferie.
1: Espen er så handy, han, ja, han både griller og lager lykkehjul. Ja, og det her blir spennende.
0: Så han bistår oss med sånn cirka, hvor mange sekunder tar det å gi tips i dag? 7 sekunder tar det.
1: Oh, ja, det er såpass, ja.
0: Ja, men da får vi litt grann av Espens deilige stemme i grilltips. Lykke i julet.
2: Ja da, pølser med bacon surret rundt. Det noe jeg elsker. Åh, det godt.
1: Espen praktiserer nakengrilling også, eller?
0: Ja, du tenker på den nakenstranda som plutselig dukket opp i Halden.
1: Helt riktig.
0: Mm. Nakengrilling, ja.
1: Jeg føler det kan gå begge veier.

0: Have Alone med Roxy Music. Jeg sa det akkurat på likt som artisten. Men du, nå det jo varmt ute, og da tenker jeg det kan bli ekkelt I den der avfallsboksen hvor vi har matavfall.
1: Jeg husker jo at du klagde over det I fjor, da hadde ikke jeg fått med matavfallsboks enda, men du fikk jo oppleve litt larver og sånn, var det ikke det?
0: Det gjorde jeg I fjor, og jeg var heldig I dag, for nå I dag, akkurat ja. Da heten kom, kom også lastebilen som hentet matavfallet og tømte hele søppelkassa.
1: Så nå sulamitten tom.
0: Det helt tomt og helt rent, og det jeg glad for. Men det finnes vel råd og tips?
1: Det finnes råd og tips, og Moss Avis de har dykket ned I matavfallet her, holdt jeg på å si, og funnet ut hvordan du skal få slippe at det blir fullt av larver og ekkelt oppi der, rett og slett. Første bud, hold det tørt I bunnen.
0: Akkurat.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, I selve den du har inne I kjøkkenskapet.
1: Nei, nå snakker vi om selve ute, eller egentlig, nei, både I inne og ute,
0: kanskje.
1: På begge deler faktisk.
0: Nei, for hvis du legger et sånn husholdningspapir I bånd inne I den du har I kjøkkenskapet, ja. Før du tar opp I posen, du kan også ta doble poser.
1: For det blir fukt, vet du,
0: ja.
1: Og det kommer gjennom plasten. Mm. Og hvis du har sjømat, bruk fryseren.
0: Ja, det lurt at du fryser den ned først.
1: Ja,
0: ja.
1: Om ikke først, så kan du, den kan du også lage massevis av sånn her...
0: kraft.
1: Kraft, takk. Kraft på den.
0: Det enda ikke gjort. Det står på lista mi, to-do-lista mi over ting jeg må gjøre I livet. Lage kraft på rekeskall.
1: Det skal vi gjøre en dag, Heidi.
0: Ok, videre, videre.
1: Bud nummer tre. Flytt dunken, da vi utendørs her, I skyggen. Ikke la den stå I sola.
0: Ja, det jo veldig lurt.
1: Det veldig lurt. Mm. Og I verste fall så kan du ta fram eddikflasken, for når dunken tømt, så kan du da putte litt eddik oppi, og vaske det med mild såpe og vann.
0: Ja.
1: For da dør vi ganske mye rart. Og så råder det om å ikke være den egoistiske naboen denne sommeren her. Altså, det jo kjekt å ha, skal vi si her, der.
0: Hvem den egoistiske naboen, og hva gjør han?
1: Ingen vil vel være naboen med stinkende avfallsdunker. Ja, hvis noen på ferie, så burde du ta dunken til naboen. Hva det du mener?
0: Ja, sånn ja. Ta en for naboen.
1: Ta en for nabolaget.
0: Ja.
1: Ta en for laget.
0: Nabolaget. Ja, ja, ja.
1: Den var fin. Den kom jeg på nå.
0: Du leste alle I Moss Avis?
1: Ja, alle I Moss Avis. Så hvis du vil lese det en gang til, så kan du lese det I Moss Avis.
0: Mange gode tips der, da.
1: De leverer de, altså.
0: Mm-hmm. Men denne her, den skal vi kose oss med nå. Jeg liker dem godt.
1: Skal vi synge med, eller?
0: Ja, det blir tilbake til barndommen. Var det 1984-1985? Det var rundt der, var det ikke det?
1: Jeg tror det var 84.
0: Ja, var det det det var? Åh, det var dyrt!

0: når det handler om slanger og reptiler.
1: Vår reptilreporter Magnus har vært på Fredrikstad bibliotek i formiddag, og der var heldigvis, vil nok mange si, slangene både gode og mette. Samtidig var alle som var til stede litt for store til å bli spist.
2: Dette her en kongeboa, og hun har mye muskler. Det en av de slangene som veldig sterke. Det en kveleslange, og denne her den kan spise små kaniner eller en stor råte.
3: Du ser så blid ut når du sier det. Jeg blir veldig vettaskrept når du sier det. Men...
2: Ja, men det jo maten deres. De må jo, vi spiser jo mat, så de må jo få mat de også.
3: Nå løfter du slangen opp i lufta, og den henger nedover som en liten lampe.
2: Ja.
3: Gjør det vondt, eller?
2: Det er litt sånn ubehagelig, men det går helt greit. Hun kveler meg ikke, men det er bare fordi at hun bruker muskelen til å holde fast.
3: Så... Kan den kvele et menneske, liksom?
2: Nei, den har ikke stor nok til å kvele et menneske, men hvis du hadde større slange, så kunne det kvelt et menneske. Ja. Jeg må jo være ærlig og si det sånn.
3: Ja, det er godt da. Det er veldig små barn her, da.
2: Ja. Ja. Heldigvis er hun mett og god. Ok. Er vi klare der? Skal vi starte? Jeg heter Anja, og jeg kommer inne for Oslo Reptilpark, og jeg har tatt med meg mange dyr i dag. Vet du hva? Hun her, hun ser med de hull hun har på overleppen der. Der ser hun dere. Og der ser hun alt varmen for dere. Og der tenker hun at dere alt for store å spise. Fordi hun spiser jo bare rotter.
4: De veldig søte. Det egentlig ganske deilig å holde slanger, spesielt rundt nakken og sånt.
3: Hvorfor det deilig?
4: Det liksom hard og slimete på samme tid, så det liksom en sånn litt sånn rar følelse.
3: Men det heter jo en kvelerslange, det litt skummelt.
4: Det spørs hvilken du holder. Det spørs om du holder en snill eller en som liksom er ute i naturen og dreper andre.
3: Så liksom, den her, hva tror du om den? Er den snill eller slem?
4: Ja, den snill siden den bor, eller det ikke alltid en snill slange bor inne i sånt, hvis det ikke lov til å holde den, men siden det lov til å holde den, så den snill.
3: Du sikker på det, liksom?
4: Ja, jeg sikker på det. Ja.
3: Er den farlig, liksom? Eller for små barn?
2: Nei, den spiser jo bare en råtte en gang i måneden.
3: Og du stella, litt større enn en råtte.
2: Ja, så den spiser ikke deg.
3: Hvordan er det?
4: Jeg synes det egentlig ganske morsomt å holde slange.
3: Han har teken?
2: Ja, han har teken. Du ser jo den du beveger henne med slangen. Mm. Så da føler slangen seg veldig trygg, og da kan den bare klatre på deg, akkurat sånn som du er i tre.
3: Hva skal man gjøre hvis man møter en slange i Norge ute i skogen?
2: Hvis du møter en hoggorm, så gå pent forbi. Ikke tramp i bakken, så hører den det, for den her slangen har ikke noe øre. Så tramp i bakken, så vil den flytte seg selv. Men hvis du møter en slange, så kan du se på den. Tør deg se på den, fordi de fantastiske flotte, altså.
3: Oi, nå kryper den rundt halsen på.
2: Og bøy det som en skjerf.
3: Ja, nå får du et skjerf. Det det stiligste skjerf jeg har sett. Mammaen til Alexander, han ønsker seg slangen, skal han få det?
5: Nei, ikke foreløpig i hvert fall. Jeg ikke så veldig glad i slanger, så akkurat det har jeg sagt nei til.
3: Men gecko vil den også sikkert ha?
5: Jo, det vil den også ha. Nå har vi akkurat fått en kattunge, så da får vi se hvordan det går med det først, og så får vi heller se om det blir noe reptiler etter hvert. Men han veldig glad.

0: Der, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og Philip er så heldig i dag å endelig få en omvisning på modelljernbanesenteret i Gamlebyen av selveste sjefen selv, Arne Børresen. Han er jo vår sommergjest i dag.
1: Alt i orden hvis de skal inn her.
2: Yes, yes.
0: Arne Børresen driver museum og er sommergjest samtidig. Og nå er vi på vei inn i museet.
3: Det var fantastisk flott, skal jeg si det.
1: Ja, men det var godt å høre.
3: Ja.
0: Synes du det var fint, ja?
3: Jeg synes det var gøy.
1: Hvor er det dere kommer fra?
0: Så dere har hatt en god opplevelse her i dag.
4: Veldig flott.
0: Ja, men det er veldig flott.
3: Jeg tenkte at vi skulle hoppe på ferie.
0: Ja.
3: Gratis ferie her.
0: Nå er det gratis ferie, ja. Velkommen til Fredrikstad. Oi, oi, oi. Her går du unna, vet
5: du. Går du unna? Øystein Sunde, var det bildet av?
6: Øystein Sunde er jo en assosiert her.
5: Han er ofte.
6: Ja.
0: Og nå er vi inne i selveste jernbanemuseet. Philip, hva synes du?
5: Det her er jo fantastisk. Det er jo som å være på Google Maps, bare i virkeligheten, hvis du skjønner.
0: Se alle de modellene. Se alle de bittesmå husa og bilene.
7: Ja, det er rådhuset i byen Leer. Leer er en liten havneby i Nordtyskland, på grensa inn mot Nederland. Der finner du rådhuset, så du kan bare...
5: Og det er en ekte replika på en måte?
7: Ja, det er en ekte replika. Den har en cirka 1020 delvise.
5: Gud... Blant de tar det å bygge opp alt dette her da?
7: Ja, hvis du aldri har vært i nærheten av et sånt byggeprosjekt, så kan du kanskje aldri klare å få det sammen, men altså, for en som er veldig dreven, bruker nok et par kvelder på en sånn.
5: Så her er det noe kjent.
7: Her er det noe kjent.
5: Her ser jeg både vollgraver og små trehus og masse trær og folk.
0: Det er Gamlebyen i miniatyr.
7: Her ser du det gamle NRK-kvartalet, vet du, som har stått brakk her siden 8. oktober i 2022, var det vel, at dere flyttet av gårde.
0: Jeg får dårlig samvittighet når jeg ser på det.
7: Ja.
0: Hva så skjedde med det gamle NRK-bygget?
7: Det er en kostbar greie for skattebetalerne, sånn tenker jeg. Men vi kan dure videre inn her.
0: Nå går vi inn.
5: Oi, ja, her går vi inn i tunnelen.
0: Oi, oi, oi, så spennende. Oi, oi, oi. Inn i en ny avdeling. Her har ikke jeg vært før heller.
7: Miriam, nå er NRK på besøk her. Så det er en sånn lakmustest. Går det tog her?
0: Der går toget, Philip. Tut-tut! Tut-tut!
5: Det var veldig flott, da. Det er jo den ene lyntoget, den der. Det er jeg helt sikker på.
0: Her kan vi jo være i mange timer.
5: Jeg løper ut og ser det.
0: Ja. Vi ble der en stund nå, vet du.
5: Vi gjorde det.
0: Vi rakk jo å gi Arne Børresen en sommerutfordring også, da.
5: Ingen sommergjest uten sommerdilemmaer.
0: Den får du, ja. Vi må jo høre på Red Hot Chili Peppers først.
5: Under the Bridge.

0: Aha, George Harrison, Got My Mind Set On You. Nå håper jeg du er klar til å høre at Philip gjør en feil.
1: Det blir så ondt.
0: Ja, ja, ja. Og hvis du finner ut hva han gjør feil når du hører vår bittelille sketch, den er kjempekort, så må du svare i appen NRK Radio, og så skal vi trekke ut en vinner før klokka blir fem, og den som vinner får både badometer, som det står Østfold på selvfølgelig, NRK Østfold. Ja, ja, ja, ja.
1: Og den er veldig flott også.
0: Ja, den er flott, og koppen er enda finere, for den står det prekas på.
1: Ja, og da må du huske å ikke bytte om på dem, ikke putte koppen i vann og en kaffe i termometret, motsatt skal det være.
0: Nei, det er veldig viktig, men så hør etter nå da.
2: Okay, ok, let's go! For en dag, for en kjøretur!
1: Er det lyst du var?
2: Ja, jeg må myse her nå, altså.
1: Er det lyst? Jeg tror jeg må... Å nei!
2: Å nei, og det var ikke dem helt nye, Philip?
1: De var helt nye!
2: Å, skjedde ikke det med deg i fjor også?
1: Jo, jeg hadde... Å nei, da må jeg jo bare... Ja. Ja, da blir det mysing da. Mm. Lykke til, sier jeg. Det er godt jeg som kjører.
0: Hva har Philip gjort for noe her?
1: Hva feil har jeg gjort i dag?
0: Hva var feil? Sleng inn.

0: Og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg er bare trivelig. Det er klart at det grensa går et sted. Og det er sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så er det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så er det sånn at liksom, det er ikke noe spørsmål om det. Det er kort og godt. Den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Det skal være mangel, så at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er en veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kom jeg liksom på et refreng altså, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt en låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
0: Ja, hva type låt er det du har skrevet på dansk da?
1: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter Maja and Luz.
0: Ja, og hva det betyr på norsk? For meg som
1: er... Meg som er annerledes.
0: Ja, meg, ja, sann, ja. Ja, så fint da.
1: Den... handler i hovedsak om å elske noen veldig mye, og så være annerledes, og kanskje de også er litt annerledes da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett. Så.
0: Mm. Det er veldig fint da. Du er god på å skrive meningsfulle tekster.
1: Ja, takk.
0: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, tror du?
1: Jeg håper det, men det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent å høre på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja,
0: ja.
1: Virkelig.
0: Ok, Synne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om teampølser. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could miss you forever.

Slow heter låta Rumor Goes Den. Veldig straks her på NRK P1 så er det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oskar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

Mailen Rusti, forglem meg jeg. Her på NRK P1 så det meg Oskar som på plass. Og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og dine låter her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det er bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du er jobb eller ei.